0: دینا وفاداری نہیں بلکہ جرم میں شراکت داری ہے۔ آج کل بہت سے لوگ وفاداری کا ناٹک صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی فائدہ ختم ہوتا ہے ان کی وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ وفاداری ضرور نبھائیں لیکن اسے اندھی تقلید نہ بننے دے۔ سچی وفاداری وہ ہے جو آپ کو ایک بہتر انسان بنائے۔ جہاں آپ کی خودداری اور سچائی خطرے میں ہوں وہاں وفاداری کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے باکردار بنے، وفادار بنے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وفا تم سے کریں گے اور بے حد بے حساب کریں گے، وفا تم سے کریں گے اور بے حد بے حساب کریں گے، ہم اپنے ہر عمل سے اب محبت کا نصاب کریں گے۔
1: جی ہاں دوستو، فہمیدہ فہموش کی آواز میں ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ۔ آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، آپ کی اپنی ریڈیو دوست ثنا الماس باوزیر کے سنگ۔ ہاں جی بالکل، ہم آپ سے ڈھیروں ساری باتیں کریں گے اور آگے ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ڈے آف دی گرل چائلڈ کے متعلق، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا فلم آپ کی قسم سے لیا گیا یہ گیت۔ آنند بخشی کے بولوں کو سنگیت میں پرویا ہے آر ڈی برمن نے اور آوازیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی ہیں۔

بنیادی سہولیات اور ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا والدین اور ریاست کی اولین ذمہ داری ہے، اور حقوق نسواں بیٹیوں کا احترام اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ جی ہاں دوستو، بیٹیاں گھر کا اجالا اور قوم کا مستقبل ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی یوم طفلہ، انٹرنیشنل ڈے آف دی گرل چائلڈ منانے کا اصل مقصد تب پورا ہوگا جب ہم محض ایک دن کی تقریبات تک محدود نہ رہیں، بلکہ عملی طور پر اپنی بچیوں کو با اختیار بنائیں، ان کے خوابوں کی قدر کریں اور انہیں ایک ایسا محفوظ معاشرہ فراہم کریں جہاں وہ بغیر کسی خوف کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔